So hinawaton ta nga mag-view mo na ini nga programa, kay kini nga programa para man sa information dissemination sa sorry ko ano, gikan ni sa adlaw nga Lunes, taman sa

0: Secret of Health. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
1: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Sample Plus Gold, 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
0: Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
0: The Secret.
2: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
0: The Secret.
2: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
0: The Secret.
3: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matud pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
0: The Secret.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
0: The Secret.
3: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud mako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
5: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: 106.2.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy ginin ninyo para masabtan ninyo

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Sa
4: ako si Don, sa kamaestra,
3: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si Mana, ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffin Mix User.
8: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD.

0: usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, santong plus coffee mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santong karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie Diaini, taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zamba Plus Coffee Mix. Kape na, dumot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: angtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zappo Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zappo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 24, na ining bulan sa Mayo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini nga tong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo o nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad o kinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan o pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang o tag-iya sabka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata o panalangini kineng among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Huwag karoon ato na siyap kita siya pagkatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na siya platito. Huwag unya pandungi ka na siya inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka na ko, nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios, iyang igabalik nga na kaninyo, kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Diyotayng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Aton usab nga pagkakanon ang pan o biskwit.

Ug karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa.

Mag-ampo ta, langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami, nga nakaambit na usab ni ini, nga maong communion. Diin nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Kristo, nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. O Dios, tabangi kami, nga sa paagi ni ini, padayo namo nga masangyaw ang imong pulong nga to sa daga makatawhan, arong nga daghan pa makatawhan, nga mahigmata o mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa mong pagsimba karon, itugot o Dios nga imong balang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin ug ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan dalay kun ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 1, hantod na sa versikulo 5, giingon din eh. Sayo sa buntag ang kadakuan sa mga pari nakiksabot sa mapunuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labang hukmanan. Gikadinahan nila si Jesus, gitaral o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa dagha mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, dili ka ba lamang mutubag pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo? Apan wala gihapon si Jesus mutubag og nahibulong pag-ayo si Pilato. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan si Jesus giimbestigar ni Pilato. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon ato naseran nga si Ginoong Hesukristo gipadakop sa pangulong pari sa makadagkuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod. O ilang nadakpan si Ginoong Hesukristo sa diya nga si Judas nagabudhi o nagluib sa Ginoo. Og matod pa ni Judas sa masundalo nga midakop sa Ginoo, ang tao nga akong hagkan, mao ka na ang tao nga inyong dakpon, og ayaw gayod ninyo pagbuhi. Og nahimo kato ni Judas mga igsoon, tungod kay ang iyang gugma sa Ginoo, nakuhaan naman, og unya, mipuli ang pagigugma sa kwarta. Mao ka na nga kining kwarta mga igsoon, makapadimonyo ka na, basa kay magpasulabi ang tao sa pagigugma sa kwarta. Pero kung ang Dios ang atong unahon mga igsoon, ang Dios may atong higugmaon, ang kwarta mo uberte ka na, himuon ka na sa Dios nga panalangin sa atong kinabuhi. Mao na nga, dili ta magpasulabi sa paghigugma sa kwarta. Unahon ato ang Dios ug ang Dios mag-amping sa atong kinabuhi, iyatang tabangan kanunay. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 1 hantod na sa versikulo 5, matod pa. Sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakiksabot sa mapunuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labang hukmanan, gikadinahan nila si Jesus, gitaral o gitugyan ngadto kang Pilato. Dinhi mga igsoon sa versikulo 1 giskutan, nga sayo sa buntag nagsabot dayon ang kadagkuan sa mga pari, ang mapunuan sa mga Hudiyo, ang mga magtutudlo sa balaod og ang tanang sakop sa hukmanan og ang ilang gisabutan, mao nga ilag yung hangyuon si Pilato nga si Ginoong Hesus ilang pamtangan sa silot nga kamatayon nga kini ilansang sa cross tipon sa mga kriminal. Og ang mga hinungdan niini mga igsoon nga nung gusto gyud nila nga ipalansang ang Ginoo tungod kay nabadlong manggod sila sa Ginoo sa ilang dili mga maayong gihimo, mao kana nga wala sila makadawat nga sila gibadlong sa Ginoo. Sama ni atong higayon nga sa pagsulod sa Ginoo sa templo, iya nakita dito nga gihimo kini nga balay negosyuhan, mura na hinoon kini department store, mao kato nga gipangbadlong sila sa Ginoo, gipanlintuad niya ang mga lamisa dito tungod kay wala siya malipay nga ang balay sa Dios gihimo kini nga baligyaanan. Og nakapasuko kini sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga punuan sa mga Hudiyo og sa pangulong pari, tungod kay duna manggod sila bahin sa mga negosyo nga tuwa gihimo dito sa sulod sa templo. Ug ang lain pang hinungdan nganong nasuko sila pag-ayo sa Ginoo tungod kay ang Ginoo miangkon man nga siya
mao ang anak sa labing halangdong Dios nga si Ginoong Jesucristo mao ang Mesiyas. Wala makadawat niini ang pangulo sa mga pari ama magtutudlo sa balaod o ama kadagkuan sa mga Hudiyo. Kaya ang Ginoo God mga isoon, wala man matao diha siging harian. Mauna nga di sila makadawat nga ang ilang hari kadto lang na tao sa pasungan. Kaya ang gusto nila nga ang Mesiyas nga mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo nga siya matao gyud sa gingharian. Mao kana nga tungod kay ilang manaseran nga ang Ginoo na tao lang sa pasungan, mao na nga di gyud sila makadawat kang Ginoong Hesukristo. Ngani sa matag higayon nga ang Ginoo magwali, sila mo'y tigsamok-samok. Sa diha nga ang Ginoo maghimog milagro, moingon sila nga ang gahom nga naa sa Ginoo dili kuno iya sa Dios kundili iya sa kaaway. Og ila kanang gihimo nga pamaagi mga igsoon, mga estratehiya aron nga ang mga tao masuko kang Ginoong Hesukristo. Nakonbot hunahunaon mga igsoon ang gipangbuhat ni Ginoong Hesukristo angay gyud unta nga ilang ikalipay kay ang Ginoo nagwali sa pulong sa Dios dayon nag-ayo sa mga masakiton. Pero tungod kay ang ilang kasing-kasing gigamhan man sa dautan, mao kana nga nasuko hinoon sila sa Ginoo. Ngani sa diya nga ilang gidakop ang Ginoo, ila kini nga gikadinahan, ilang gipakasama si Ginoong Hesukristo sa usa ka kriminal. Pero kon buot gyud buhaton sa Ginoo mga igsoon nga siya mo ikyas gikan ni ato matawhana, nan mahimo gyud na sa Ginoo mga igsoon tungod kay siya gamhanan man, pwede niya lugtion ang makadina, bugto-bugtoon ang makadina tungod kay ang Ginoo gamhanan man. Pero tungod kay si Ginoong Hesukristo sama man sa karnero nga buutan, mao kana nga wala gyud niya bugtua ang kadina nga gigapos kaniya. Ug unya ang gibuhat niining matawhana nga midakop sa Ginoo, mao nga ilang gitaral si Ginoong Hesus ug gidala ngadto kang Pilato. Padayon ta sa bersikulo 2 matod pa, nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Hesus mitubag, giingon mo. Dinhi sa bersikulo 2 giskutan nga samtang si Ginoong Hesus gitugyan na ngadto kang Pilato, nangutana dayon si Pilato ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ug matod pa ni Pilato, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Ug mitubag si Ginoong Hesus, giingon mo. Naniining tubag ni Ginoong Hesukristo nga matod pa niya, giingon mo. Sa ato pa iyang giangkon nga siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Pero dili hari sa nasod mga isoon, kundili hari sa espirituhanong kahimtang. O kay tinuod man nga si Ginoong Hesukristo mao ang hari sa mga Hudiyo sa espirituhanong kahimtang, mao kana nga wala siya mobalibad, wala siya mulimod, kundili iyang gisulti nga siya mao ang hari sa mga Hudiyo. O tungod niini nga mampulong sa Ginoo mga isoon nga siya mao ang hari sa mga Hudiyo, mao kini ang pinaka gikasukan pag-ayo sa pangulong pari sa mga magtutudlo sa balaod o sa mapunuan sa mga Hudiyo. Padayon ta sa bersikulo 3 matod pa, gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang, busa ng utana pag-usab si Pilato kaniya, dili ka ba lamang mutubag pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon si Jesus mutubag o nahibulong pag-ayo si Pilato. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 3 hantod na sa bersikulo 5 gisgutan nga gipasanginlan si Ginoong Hesukristo sa kadagkuan sa mga pari sa daghang mga butang. Busa tungod niini nangutana na usab si Pilato ngadto kang Ginoong Hesukristo. Matod pa niya, dili baka motubag pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Pero wala gihapon ang Ginoo motubag mga igsoon og tungod niini nahibulong pag-ayo si Pilato. Na ang Ginoo mga igsoon wala lang motingog sa diha nga siya gipasakaag sumbong bato kaniya sa mga bakak nga mga pasangil tungod kay si Ginoong Hesukristo mga igsoon karnero man. Sa ato pabasagan ni karnero buutan kana o kinanglan mga igsoon nga ingon ni ana usab kita nga bisan pag tumutumuan tag istorya libakunta pakaulawan ta atong buhaton kining gibuhat ni Ginoong Hesukristo nga bisan pag ipasanginlan siya sa mga bakak nga sumbong bato kaniya apan nagpakahilom lamang ang Ginoo. Ukon ingon ni ana ang atong buhaton mga isoon, malipay ang Ginoo og malikayan ang kasamok. Pero kon hilabtan ta dayon mobalos pud ta
ang mahitabo mao nga mawala ang kalinaw o mopuli ang kasamok, mahimo na hinoon nga gubot, mauna nga mas maayo nga magpailob lang sama sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga siya nagpakahilom lang. Og tungod kay si Ginoong Jesucristo mga igsoon, nagpakahilom man lang, mauto nga natingala si Pilato. Nahibulong siya kay ngano man nga kining tao nga ilang gipasaka og sumbong, wala man magtingog-tingog. Dili pareha sa mga kriminal nga mga tao nga ilang gisumbong ngadto kang Pilato, nga mailhan gyud ni Pilato nga sad-an. Mauna nga angay gyud nga pamtangan sa silot nga kamatayon. Kay kini mga tao nga sad-an mga igsoon, mailhan ni noon nga sad-an, nga naman kay perti kayo mulimod nga ilag yung buhaton ang tanan, aron nga mga tao mo tuo kanila. Apan tungod kay doon na may mga saksi, mao kana nga bisang pag-unsao nilag pagpamakak, di gyud sila makalusot sa hukmanan. Naniatong panahuna mga igsoon dito sa nasod sa Israel, ang mga kriminal silutan gyud sa silot nga kamatayon, pinaagi sa paglansang sa krus. Dinhi sa atong nasod mga igsoon, aduna usay nahitabo nga silot nga kamatayon pero pinaagi lang sa lethal injection. O giwala na kana mga igsoon sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Na ang atong Ginoong Jesucristo mga igsoon sa diha nga siya gipasakaan og sumbong bato kaniya, unya kato nga mao masumbong mga bakak pagyod, mga dili tinuod nga mga sumbong. Apan si Ginoong Jesucristo nagpakahilom lamang mga igsoon. Tungod kay ang Ginoo malomo man sama sa salampati og sama sa karnero. Napait kaayo mga igsoon ang gidangatan ni Ginoong Jesucristo kay siya gitumo-tumuan og istorya para lang gyud nga malansang sa cross. Pero gianto sa Ginoo ang tanan kay gusto niya nga mahalad ang iyang kaugalingon dito sa cross aron nga pinaagi sa iyang dugo, mahugasan ang ato makasingkasing sa diha nga kita maghinulusol o mga ipasaylo nga kinasingkasing gayod sa atong mga sala aron nga ang tao makaangkon sa kaluwasan. Niini nga mong sitwasyon, makaingon kita nga ang atong Ginoong Jesucristo maayo gayod kaayo, nga misugot siya nga ilansang sa cross bisan siya walay sala. Misugot siya nga mag-antos tungod og alang sa kaluwasan sa dagha makatawhan og apil na kita nga gipakamatya ni Ginoong Jesucristo dito sa cross mga igsoon, busa angay lamang nga kita mudawat kaniya, mutuo kaniya og magapangalagad kaniya nga tinud-anay. Aron nga ning pagiha dili mahimong usik o sayang ang kamatayon sa Ginoo dito sa cross sa Kalbaryo alang sa pagluwas kanatong tanan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gengyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutay ng hikap mo Ginoo.

Nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagatanyag sa kaluwasan namong tanan nga makatauhan sa tibuok kalibutan. Kay dako man kaayo ang imong paghigugma nga ni kanamo. Ginoo pa sa iluha kami sa tanan namong makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug imo akining putli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay ug kurala sa imong gahom ug sulbara o Dios ang amo mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ka pulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma pagpamuhi kayupan panagat negosyo ug uban pa. Ug ayuha ang buta bungol bakol amang piang sanla lolid stroke mga giyawaan patol ulcer goiter cancer diabetes arthritis high blood mayuma insomnia prostate UTI ugahip tumor sa otok ubo sipon hilanat sakit sa kasing-kasing sa baga sa apdo sa atay sangipon sa liog mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa til ayuha o Dios maluoy ka ug pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog ug inginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo o Dios ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro ug ayuha ang kada usa maluoy ka o Dios ug baguha sa ingpitay mo makatauhan tangtangi sa mga bisyo ug himo ang tibuok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok makatalagman mabalatian sumagubat ug kapobrehon ug among giampo ang kaluwasan alang sa daghang pa makatauhan gikan sa silangan kasad pa namihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imong langitong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalay gon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlaw Mayo 25 adlaw nga Lunes. Ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Children's Park Ala City sa Buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ko sa residensya ni Rey Limosnero, dool sa merkado sa poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa balay ni kanhi board member Digamo. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Pagadian City, diha dapit sa May Acacia, dapit sa Krasada, dool sa Police Station. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio ug Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Hunyo 1 adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte, alas 9 sa Buntag. Hunyo 2 adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan Davao City, alas 8 sa Buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City. Loyo sa RCBC diha sa May Hustle Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa Buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at Bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardipunshap. Pagkalas 10 sa Buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru unang gamay sa basketbolan kanhi Usmini Extension. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Ninita Luga
sa Mandalihan, Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unang gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4, Adlong Huwebes. Anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 10, anha ako sa Residensya ni Nanay Rosa Biho. Sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro. Diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. Diha dapit sa Pantalan. Hunyo 5, Adlong Biyernes, anha ako sa Residensya ni Mary Ann Jolie 5. Alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo City, Adlong Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza Masbate, alas 10 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PB Corpus, Masbate. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Residensya ni Inting og Inding Abihwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Hunyo 8, adlang Lunes, anha ako sa Residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Luyo sa Pila Plestor. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa Residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatona, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-4-1-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ug kon sa GCash ninyo ipadala, ako dayong madawat ang inyong tabang. Ug kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

0: Kung napanalangin nan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
1: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estude Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
0: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.3

0: Ang tibuok kalibutan na puno sa Espiritu sa Ginoo, mao kini ang naghugpong sa tanang butang o nahibalo sa tanang pulong nga gisulti sa tao. Alleluia. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa tuong Ginoo Hesus Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghius sa si Espiritu Santo mana kaninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: May buntag sa Father.
0: Welcome niya itong kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo diya sa mga apostoles o kanato ng mga binunyagan. No? Ugaron kita maandam ni mong kasaulugan o kapistahan sa Santos nga Espiritu at ito hinusulan tanan na mga sala. Labi na sa itong kakulangon sa pagdawat o pagila sa presensya sa Ginoo ya siyang mga grasya pinagi sa Espiritu Santo. Sa tanan na mga sala, mga kita sa kaluoy pasaylo sa Dios ya sa pag-awit sa kaluoy

0: Kaloyanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa to mga sala. Danunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

magam po kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo, padayo na pagtubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagatuok kanimo, kadto mga gasa nga imong ihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa mga Ginoo Kristo imong anak, nga buhi og hariuban kanimong sa

0: palihog malingkod.
1: Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Og sakalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nadugdong diha sa matag usa kanila, silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga reliyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo nagsultiman sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasultiman sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi ka nato, may mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Hodiya, Kapodosya, Ponto, Asia, Frehia, Panfilia, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya, dool sa Sirene, ang uban kanato taga Roma, nga mga Hodiyo og mga dili Hodiyo na nakabig sa tinuuhan sa mga Hodiyo, og may pipila pa kanato nga taga Kreta og Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan, nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, may tungod sa katanyalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa

0: Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa espiritu sa Dios diha makatunglok kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalainglaing mga hiya sa espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalainglaing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang alagaran. May nagkalainglaing katakos sa pag-alagad, apan usara sa Dios ang naghatag o katakos sa tagsatag sa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-usa, gihatagan o pipilak kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa kalawas nga may daghang bahin apan usa ra kalawas bisan kung nagkalainlain ang mga bahin niini. Sa samang pagkita kitang tanan nga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa kalawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu. Ug ipainom kitang tanan sa usa ka espiritu, ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog, manindog.

0: pinag ni Santos nga pulong atong mga sala mapasaylo.
1: Amen.
0: Nya tumiyaging Domingo, isaulog ang dako kayo nga kapistahan dito sa langit. Sa pagsakas ni Jesus, balik na dito samahan. Manadako nga bangkete dito, uban sa itong mga kaiksunan, mga ginikanan, mga iksuon, mga higala nga nagauna ka nato, nga ito na dito sa kalangitan. Kung karong adlawa, karong Dominguha, sumala sa gisaan ni Jesus sa iyang mga tinunan, ngayang ipadala ang Espiritu Santo. Muna karon sa adlawa, mao ang dako nga kapistahan sa simbahan. Inaot pa mauna itong mga gibati karon na nagigiyusa kita isip buhing lawas ni Kristo nga mas buhi pagyod karon tungod kay ang Espiritu Santo niya naman sa itong tagsa-tagsa kakasing-kasing. So ina imuntapan niya, malipayong pista. Lipay ba mo? Murag di kagawas ninyong tingog ba? So pifista sa Espiritu Santo. Tuguti ko sa pag-uban sa pamalandong ni Father Mike Kahanap, no? Atong administrator sa katedral, sa iyang pamalandong ni ining mong kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Nga naani sa bangkete sa Mayo, no? Nga kung kamo magpadayon ining tibok simana nga mamalandong nining dako nga kapistahan sa pagkunsad sa Espiritu Santo ni anggiya ninyo nining bangkite sa Mayo. No? So agi pagsugod nini ang Pentecostes, no? Mana 50 ka tuig at 50 ka adlaw man ni uman mabanhaw si Jesus ni kunsad ang Espiritu Santo. Mao ni ang sinugdanan sa damgo sa Dios alang sa kayusahan sa tanang mga katawhan o mga nasod, no? Kay balo kita karon nga nagpadayon gihapon ang gubat sa lain-lain mga nasod, no? Nga kining maong damgo sa Dios mamahimo usab nga atong damgo. Unsa atong gidamgo magabii? Mao kini ang pipila sa mga gidamgo nga nakagamot sa damgo sa Dios. Una, nagpaabot kita sa adlaw nga wala nay gubat tali sa mga nasod o mga tribo. Gubat nga wala hinungdan kundili ang litihimong pagpamatay pinagi sa mga tao nga nagsuot o uniforme sa estado. Ikaduha, nagpaabot kita sa adlaw nga wala nay magkaaway sa atong taliwala. Kaaway nga gihalingan sa pagdumod. Pagdumod nga daw usa ka makahilong ilimnon nga mikaon sa galamhan sa katawhan. Ikatulo, nagpaabot kita sa adlaw ngang bili sa kultura, sa matag nasod, gihukman dili pinasikan sa ilang nahimutangan sa kalibutan o gihukman dili pinasikan sa mga nahimutangan o gaway o kaliwat pagkahaapan pinasikan sa ilang maayong batasan o gawi nga nakasintro kanunay sa tawhanong kinaiya o pagkamao. Ang ikaupat, nagpaabot kita sa adlaw nga wala nay tao o katawhan nga isalikway pinasikad sa ilang dugo, sa kolor, sa panit o tinuuhan. Ang ikalima, nagpaabot usab kita sa adlaw nga ang tanan musugod sa sugilanon o musugid sa sugilanon sa kayusahan nga nagagikan sa ilang kasing-kasing. Ang ikaunom, nagpaabot kita sa adlaw nga ang kalinaw mao ang maangkon sa matag tawo o katauhan tungod kay ang kalinaw ni Jesus anaa na sa atong o sa ilang kasing-kasing. Ang ikapito, nagpaabot kita sa adlaw nga ang tanang mga kanasuran mamahimong usa ka katilingban nga maalagkaron sa kinabuhi sa katauhan o kabuhatan. Ang ikawalo, nagpaabot kita sa adlaw nga ang tanan muawit sa alawiton sa salmo. Mutunhay unta hangtod sa kangturan ang himaya sa Ginoo. Malipay unta siya sa iyang pagnabuhat. Malipay unta siya sa akong mga awit kay kalipay o gilipay man ako niya. Sa Salmo 104 o ngadto sa 34. Kining maong mga damgo mamahimo untang hinuod diha sa atong kinabuhi, diha sa atong katilingban o sa kalibutan karon, labi na daghang kagubod, no, daghang mga nasod. Ganong dili, oo, mahitabo, unta gayod kini, tungod kay anian naman kanato ang Espiritu Santo nga maoy mupahigayon ni ini. Ang Espiritu Santo nagpadayag na ni ini panahon sa unang Pentecostes. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo o misultig na kalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa buhat ni 2:3. Gilugtab ang nagulang sa katauhan pinaagi sa pagpanabot sa pinulungan. Yang Espiritu Santo makahimo o usa ka masinabuton nga katilingban, gihimo niya kaniadto o mamahimo niya kini karon sa atong panahon. Apan ang Espiritu Santo na kinanglan kanato, na kinanglan siyang simbahan, nga mubulig kaniya sa pagbag-o sa kalibutan. Diliigo ang pagtuo lamang nining maong Espiritu, kundili ato kining ibutang sa atong kinabuhi. Sugdan ato kini sa simbahan. Gani sugdan ato diha sa atong kaugalingon. Nga mga parokya, mamahimo gayod nga lawas ni Kristo, nga ang tanan nato mga hiyas o gasa ikahalad alang sa kapangalagaran sa katauhan. Mao kana ang kahulugan sa ikaduhang pagbasa nga ato nadungog karon. Busa isip simbahan sa Dios nga magasugod man kini unta diha sa tuntag sa tagsa kabanay ang gamayng simbahan nga gihimugso panahon sa unang Pentecostes, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kita gisangunan nga mamahimo mga balaang tigbuhat sa buluhaton sa Dios. Paglugtab sa garbo o pagkamapahitasoon. Pagdumot o gubat o guban pa mga hagit sa atong kapanahunan nga mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin ngadto sa kahimtang sa Dios nung pagdinawatay o kahiusa. Busa mga igsoon, ang damgo sa Dios mahimo untang mahiusa diya sa ato mga damgo. Dili lang sa magabi nga matulog ta, apan samtang nagalakaw kita sa pagsubay sa dalan sa misyon ni Jesus nga naaunta ang damgo nga atong gidala inagi sa balaang Espiritu nga manalangin unta kanato ning atong misyon ng atong panaw. Hinaot pa sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. ato karong gitukon kining atong pagtuon ining espiritu nga mikunsa diha kanato ang Dios nga niaw bang kanato kanunay diha sa pag-ingon nagatuo
1: sa Dios ang amahan makagahong sa tanan magbubuhat sa langit og sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, misakay siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito, mubalik siya rong pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko ang sibahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanal sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
0: Mangampo kita sa Dios Amahan, nga nagpadala sa balaang Espiritu sa tibuok kalibutan, nga mao'y magtan-ag sa tanang katawhan. Busa sa dakong pagsalig o kahinangob, atong ihalad karon ang atong mga panginahanglan. O sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo sa gugma, dungga kami.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa tanang nagdumala sa simbahan, magmakugihon unta silang mupalambo sa gasa sa kaalam o katako sa pagdumala sa katawan, nga gisalig kanila sa amahan, nga ilang agakon o amumahon, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa tanang nagdumala sa atong nasod, malamdagan unta sila sa balaang espiritu, nga hatagan nila og dakong gimbug-aton ang panginahanglan sa bagang hutong sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa tanang masakiton, ug mga nag-anto sa mga nagkalaing-laing suliran sa kinabuhi, nga magmalaumon unta sila sa grasya ug panabang sa Dios, kinsay maoy tinubdan sa kahupayan sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa atong matag katilingban, nga lamdagan unta kita sa balaang espiritu, aron maghari ang kahiusahan, og pagtinabangay alang sa kalambuan og katukuran sa iyang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
2: Alang sa lumas sa diocese sa Pagadian, nga sila mahimong malipayon nga saksi sa gugma ni Kristo og mag-alagad uban sa matinud-anon nga kasing-kasing og lamdag sa balaang espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
0: Atong padayon nga pag-ampo alang sa kalinaw, labi na sa mga nasud nga nagpadayon paghihapon pagpadala sa mga bomba, labi na sa Iran o sa Middle East. Yunta ang Espiritu Santo may mapakgang ni mga dagko kayo nga makapatay ng mga bumba. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa gugma, dungga kami.
0: Amahan, nasayon kami nga kung wala ikaw, wala kami mahimo. Namdagi kami sa imong balaang Espiritu Santo. Aron sa kanunay, mahingpit ang among pagtuo o pagsalig kanimo, kinsa mao'y tinubdan sa tanang grasya. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palimang lingkod o gati sunod karon ang paghalad.

0: Mga igsoon, magampo kita. Arang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, magkagagahom sa nga tanan.
1: Dawaton ta sa ganang sakripisyo nga gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan at sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magaduga unta pagtubo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo o magapadayag kanamo sa tanang kamaturan. Kini among ipangayo pinag

Diyos nga tunay mga kagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayong sa tanang dapit. O nga magaday kami kanimo sa tanang o sa dugang kinaya.

pinagis pagkigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak o sa imong ingon imong hingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa naimong sunga simbahan, ipadayag imong espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ugasang matuon nga Dios og himo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mayusa ang tingog sa pag

taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagasadya ang tibo kalibutan, uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang way hunong, nga pag-awit.

aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sulugon ni Su Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasa

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip nga ngayon, nga matubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuong imong simbahan sa tibuok kalibutan, labi na kining Kristohanong katilingban nga nagkayusa din ni karon, nakapistahan sa Pentecostes. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo XIV nga mong Santo Papa, Ronald Antonite Moner nga mga obispo, uguban sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diya si mong kaluoy. Labi na sila nga musap nga gihandom ninyo mong kasaulugan karon. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iambana uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan niya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya,

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dauton. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik.

Ginoong Hesukristo na giunka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala kung nila ang pagsalig si mong simbahan o sibo si mong kabubuton, hatagi kami si mong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod

O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga grasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo o magdugang pagtubos o pagpulos sa mga santos.

0: og mahigog maong amahan, uban sa mapaubsanon og mahinolsolon namong kasing-kasing, kami nangaliyupo sa imong walay kinatubang kaluoy ug gugma, kay kami nakasala batok kanimo sa among mga kaigsuonan ug sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalik ug pagtuo sa imong walay kinatubang pag-amo makanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs ug nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad ug sa pagprotekta sa kinayahan batok sa tanang matang sa kalapasan ug pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinayahan aron uban sa iyang natural nga katahom ug gasa. Kami magpuyo sa panagdait, kalinaw ug tinuod nga kalambuan ug ang imong gangarian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod alang sa pahibalo ug pagpasalamat. CVHP 50th Anniversary. Ugma pohon, May 25 sa alas 9, na ay Santos nga Misa dito sa CVHP Clinic sa San Jose, Cagayan City, nga pagadumalahon ang presider, si Father Julius Pimentel. Ug human sa Santos nga Misa, isunod na dayon ang free clinic, hantod sa alas 5 sa hapon, maokini ang ilahang activities, free consultation with free check-up, free medicine, free random sugar test. Og adunay mga doctors gikan sa Mercy Hospital uban sa Religious Sisters of Mercy nga mohatag sa ilang serbisyo niini. Libre ni tanan except ang sa acupuncture na ay dagom nga bayrar nga tag 10 pesos ang usa. No reservation, first come first serve. Busa, mas maayo nga magsayo kamo sa pag-adto sa CVHP Diocesan Clinic dito sa Datog Street, San Jose District, dito sa Sisters of Mercy Convent. Pagka Tuesday, May 26, alas 4:30 sa Kadlawon, lakaw sa Kahimsog or walk for a cause. Na-registration nga 400 pesos with t-shirt. Magsugod sa covered court sa Plaza Luz, padulong sa rotonda, balik sa Plaza Luz. Usab dito na ay mga baligya nga mga pagkaon o herbal medicine panahon sa sumba o tabo dito sa Plaza Luz. Pagka May 27, alas 8 sa buntag, na sila'y motorcade o assembly area sa DPC or Diocesan Pastoral Center dito sa Balangasan, Pagadian City. Pagka alas 10, doon ay Santos nga Misa, nga pagadulumalahon sa ato mahal nga obispo, Most Reverend Ronald Anthony Temoner STLDD. Dito ra gihapon ang venue DPC. O karon atong pasalamatan ang Samsory Ko Ono, nga gidumalahan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sanyel uban sa mga Board of Directors og ni ISDA DPI City Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage ni Ni Santos nga Misa matag-adlaw nga Domingo sa alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan ni Ni Santos nga kasulugan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Samsory Ko Ono Facebook page, Samsory Ko Ono official YouTube channel. Ingon man nagasibya sa simulcast sa Samsory Ko Ono Radyo Kidlat station 103.1 FM o Radyo Kidlat Facebook page. Usab atong pasalamatan ang ata ang Mass Presider Reverend Father Frank Pentak og tanan nga nag-serve og uban usab kanatong tanan nga niya nakigduyog ampit ni atong Santos nga Misa. Atong daigon, atong pasalamatan, atong pakpakan ang atong Ginoo. Palihog manindo.
1: Ako sabi ito na kong pasalamat sa tanang niya karon din eh, nakikiusan niya itong panaw, labi na kasalugan sa kapistahan sa pagkunsa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban nga mopaabot alang sa kasiguruan sa sistema sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug kasikbit nga lalawigan aron mapapas ang kahadlok ug kabalaka sa katawhan nga naipatik sa matag usa ka panguna-una batok sa mga grupo ug indibidwal nga magsabwag ug kagubot nining Katilingbang demokrasya. Naghatag usab og paglaom alang sa kabaguhan sa mga nabiktima sa langyaong Iluluyang Komunista. Pinaagi sa iniusang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban. Ug karon, aniya ang inyong mga higala.

ang 53rd Infantry Matapat Batalyon na mapasigarbong mitindog ingon usang talahurong unit nga gi-rekonesar atol sa pagsaulog sa ika-90 nga founding anniversary sa 1st Infantry Division human nakadawat sa campaign Streamer Award alang sa talagsaong kabutan nga external security operations alang sa calendar year 2025-2026 og pagkabut sa Army Governance Pathway Institutionalized Status. Sundalo! Ang maong mahinungdanong pagsaulog naghiusa sa mga leader militar, mga personnel CAFGO active auxiliaries, mga stakeholder o mga partner nga ahensya aron pasidunggan ang siyam ka dekada sa maisugong pag-alagad o walay kakapoy nga dedikasyon alang sa kalinaw o nasyonal nga kasiguruhan sa Mindanao. Ingon, bisita sa pasidungog ang pangunahing tigpamulong nga si Lieutenant General Antonio G. Navarrete, Philippine Army. Commanding General sa Philippine Army, mapasidungog nga may pasidungog sa mga tropa nga mga leader sa dibisyon tungod sa ilang walay hunong nga paningkamot sa pagtuman sa misyon. Operasyonal nga kaespesyetihan o tungod sa pag-alagad sa Pilipinong katawhan. Di pasiugdan niya ang importante nga papel sa frontline unit sa pagpreserbar sa kalinaw, pagpanalipod sa komunidad o pagpalig-on sa nasyonal o kaligon. Ang Campaign Streamer Award nag-ila sa mahinungdanong mga kabutan sa batalyon o external security operations apil ang pagpahigayon sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Pag-ila sa 70 ka langyaw nga individual sulod sa iyang area of operations. Pagdakop sa 7 ka illegal nga aliens inubanan sa 1st Military Intelligence Battalion. O pagpahigayon sa 145 ka seaborne patrols gikan sa ikaduhang quarter sa 2025 hangtod sa ikaduhang quarter sa 2026. Dugang pa sa mga nakabot sa batalyon ang 53rd Infantry Battalion ang malampusong nakatuman usab sa mga parametro sa Army Governance Pathway Institutionalized Status subay sa General Order Number 632 nga nagkabisa ni adtong Abril 30, 2026 nga nag-ila sa padayong epesyentihan sa unit sa mga sistema, proseso ug maayong pagdumala. Dugang pa si Kaasami P. Pardillo nakadawat sa Command Plaque Award ingon Best CAFU Active Auxiliary tungod sa iyang dedikasyon o mahinungdanong amot sa mga operasyonal alang sa kalinaw o kasiguruhan. Ilabi na sa pagbawi sa mga armed catch sa communist terrorist groups o pagdetect sa mga illegal nga aktibidad sa pagmina sa Zamboanga del Sur. Kining mga pag-ila nagpamatuod pag-usab sa walay pagkakapoy nga panagsaad sa 53rd Infantry Battalion sa pagpalig-on sa territorial defense, nagpadayon sa operasyonal nga kaepesyentehan, pagpatuman sa maayong pagdumala o pagpadayon sa paghatag sa tinuod nga pag-alagad sa publiko agig suporta sa molong tarong kalinaw.

0: Mga pinalanggang tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pag-apil o pagpaminaw sa mong programa. Inaot nga ang mga kasayuran o minsay o mga balita nga among gipahat karon nakahatag ganinyo og kahayag, inspirasyon o kusog sa pagtukod sa usa ka mas malinaw o mas malambuong komunidad. Ang inyong pagtinabangay o suporta usa ka dakong gasa sa atong mga pagpaningkamot alang sa kalinaw o kausawagan sa Zamboanga del Sur.
1: Handang ipaglaban.
0: Wala naman kita igong oras alang sa pagpadayon pa sa unahan. Hantod na lang karon sunod Domingo sa susamang takna o susamang istasyon. Padayon kita maminaw nining atong programa sa kahanginan, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan na lang sa Tibok Puwersa sa mga kasundaluhan sa 53rd Infantry Battalion, ilalong ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Og kini si Kuya Mel, magingon, Happy Sunday, hinaot nga ang inyong kasing-kasing mapuno sa kalinaw, gugma og bagong paglaom. Daghang salamat and may God bless us all.